Chobo namba, tata chie jia sin ji bi lin cin da na. Bo jiong long ching nin chi li kong, kange long ching jia, te tong ri za lin cin, rong yang ji xin kan lin cin jia, nang si lin cin, long ching ka bar song yang xie ba di ri, an da lin cin zong xiong xin ki rin qin yin. Chobo namba, ta xiang la la sa la yo bi sin ju, din zi ci xie jia dong yi lu ji de la jin yi do.

Rahari tu ye gume da ne ka ba ba ya ne to ye me da ba pe yo to gom be tu ge ma to ba ti ka ko lo shi ge ma lo lu ge ka ya gu hu ge ma lo ba ti ka a go po to to ma to ba sa zon ka ye ka bi li ge sa sha ni ya sa te bo su ru na zon la Rodon podan podon in zona na mshe ta haron to tondia to se du david la boto ton se na no pige la da ton ta te de ni ri ne la puya na to ton to don tu du chan ya pon le gi pa tu bona a galu le gi e pa tu na ya ya ti lu le gi pa tu na go to sa lu le gi pa tu na nge sha bo le gi li ma me ya ta ta lo lo la bo yar go da a go lo nyu ru sha na bo pu don da te ye le bi tu la pa da se ya ni ta hi ya zo to pa da la go le ta mo na ma gi ka ra ma da te me cha se her ba bo cho shi zi ya je ke sa nam gi ni na da go ti mu du se le ba cho shi bo zi le ta tu na gi e do cha da ya sa mu to se le ba cho shi bo zi go ta ne bo le gi por gu na na ta ro po bo to to la ya ki ta u ke sa re tu ji bo bi go pu chi pon ja da bo hyo kyo zu bi leng che ju de bi pon ju na ya pon to to nga la re bi so go che to bi shu ye u di na ko sa du go ma sha si lo ya ngo gu leng ka ra wa na de ri go ngo ra wa na de do sa da la tam sang bi zo xi gu xiu xi u ya ya ya xie xie pong ru za la a guo qiu xia xie ma ye wo bo tu da na tu me si se ba me si le ma ya si de li king ga u di da na a guo pong chou tong ma do pu la da xiu na men do to tong do bi xiu ya Maria Javi Boto Tombori, go loons and took them over shady. Nanto Potonda, Aveto Tondia. Last year, your room over shady. Go Tonda Ponda, be Boto Tondi. Patsy Doctor, ma shady. Tenebolegi, port good a day. Ero Santa, not a man, young volley. Eta san ni la ni ka arbu ju ya Ta ta u le gi bo li ma da ne Go lo ni gu rong la ne xar go bo se Ta nyu rong cha na pu u zong te ya O le mbi tu la bo pa da se Go go si bo ar bo tong be be te Tu su bi tu la pa da se ya Ta nyu ro cha lo bo hip chu te O an du bi tu la bo pa da se Du me hyo la mo ya la do ya Ma ta mu du si bo ke sha da te Go ya chi po ro ta bo ki gi da si Le kon na na re ti la hyo Ya ma go lo la len kyo me hi hu ba ton yam ta Un chuk do bi gi tu la Ya me an bo tan ke ser ba ti ki hi ni ma ba la Ya ri da me shen pon bo tro ton ki Tu me nga sa bi gi Por gu du tor jak sa bi gi Por gu tan ka che gu bi gi Por gu o nga se ban tu ki gi Por gu tu dan ba to bi gi Por gu yen ba he men ki me ta man ra Re go bi tu chi yu ba na Me chu la me re su la re a Mu po tong bi ji ju ri Ton bo che gi da ra bi Nyo ke san shen chok shi He men ki me ta man ra la Por tiga so bi gi tro ton gel bo der ro wa sang li pom bo tan tam ruk ti ti da po tan tre jun shen ga la hu mu ta ha ta wu leng gi li ma bun ga ka shin ne nyu gu rong gi sa la ya bi gi tu la cha shu cha ba sang bo ser ba bo tro le chu la re go bi gi ta shen yu ba na ta kha bi sa me ba ta de la bi shong so gu du gi sa me ha ha se na ha ya ru long chang da ta bi te ne de du ta rong bo bo tro ton te ngo dong ma shi shi gi ngo te ni ne yi di gi tre la so ne di ba ma to cha ma jo la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
Kesan nombada dhar suji ti me rumbar di lama rumbo che te Tu huzi che se tiki ganto la nga jing nezik chiba ma zi Cha yung tu ka la ho pye to na ya andri yung le ge jalo na Nga hale kesar gi dra la seju me da dra re re tu na re re da ho Jangu gi yung la seju me da tang re re chi na re re O hu shi ji do ta deye me da nge sha la ge li ma da ho Duk me shok lo la kya go da ho Lo nyu gu rung bi sha na bu zon ta pye bi tu la sab da zo da Lo nyu gu rung bi sha tru A ha du bi tu la sab da zo da Lo nyu rung yo ge sa sha la jerbo cha na zen bo ta O lan du bi tu la pa Yung ro sha na bu zon ta ne bi

nga dang mi jel. Xia chong na la ga, nya chong chu la ga, zhu bu chong chong mi jel la ga.

Chubo naba, xa na jipa dukara ya jitong we, yinjo dimpi leji sinro. Leji di jizai sunyam de lan jinko, yinjo dimpa, dindu je, jivo gendar yun sam je, dindu tang gaza chenpo tabji yue.

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི Le alle tale tale bori go tale mole yele lori le ala yele lori ya ni tere la che bom bole dane o ya cha la ta di bom maro da che ne te che to to ka zin zu ya ya az ta la bom me ba che go ti bi wo ta na da cha u che Tay, Senago, Poton, Rodu, ya, Sandu, Sango, Bama, Hindana, Aromati, Yata, Tavata, Mori, Neti, Alon, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, Rodu, 요고 사리 내용르다라 초 사리야 대자라타 샤르고 사리 이거다르가 니기와 하카리 두예 규메다네 카반바야 내 돈예메 다보푸요초 곰부투그마 토보티가 ロシブマロログカヤゴヒグマロボティカアゴポンチョトマトボサゾンカイエカビリギエサシャニヤサテボスルナゾンラゴゾンポダンポロニゾンナナムシェタロトトンディヤ Tose du David la boto ton se nano pige la da ton ta te de mi vi ne la pu ya na to ton to do tu du shan ya po ne le gi pa tu ona a galu le gi pa tu na ya ya ti lu le gi pa tu na go to sa lu le gi pa tu na nge sha bo le Gili mameya Tatalo lo labo yargo da Agolo nyuru cha nabo buzon da te Yelen bitu la pap da se ya Nita hi ya zato padala Agole tamo nama gikara manda Te me cha serba bo cho shi zi ya Ye ke san nam gi nin an da Go ti mu du serba cho shi bo zi Leng ta tu nam gi e don chan da ya Sa mu top serba cho shi bo zi Go ta ne bo leng gi por gu nam Na ta rong po hong po to tong la ya Kitao ke sara tu ji bo bi Go pe si pong ya da bo hyok jor zi bi Leng che yun den bi

ji nawa dami sibade ni ta ji obi chobo so le ji de ni la ga po sho na nga chu lin sin na sho ni ra ga ni pon chu tan chi la po cho le ji dang ngon la ji ba no bo san zhe da ji ma me na ga yi lin bi le ji nawa dami sibade la je ni to le ji de chei na gan cha la si dang yan na me na ga ye zhe le ji ge ta nia de ji ni guo

Chobo namba, xiang jia lu ji qi mi du xi ba di na, la sa ba go to yo bi chobo qi jia jia, nga zu kan ge long ching la per ni, lin zin ya tu ya zai yung wen du xia ji yi si xin ge. Ren ji jian da na ni, li ru yung jia cai xu ni, chobo qi jia la ya xu zu jing guo.

Chobanamba, tada qie jia sen ji bi lin cin da na. Bo jiong long chin nian zhi li kong, kan ge long chin jia, tie dong ri zi lin cin, rong yang ji xin kan lin cin jia, na si lin cin, long chin ka bar song yang xi ba di ri, an da lin cin zong xiong xin ki rin qin yin. Chobanamba, da xiang la la sa la yo bi sen zhu, dien zi ci xi jia dong yi lu ji de la jin yi do.